бухви, ані моє твач, а тих пар слов, пар кратких вєт я вубець не висловив.

0: Ще стрінчино досить мих є, а нітко палят нема раз на вчера уже попутньо. Хай не уже одна нерана віць, є там я си 24-летне древопачно жорт випитав, а то на літанішчу в Штутгарче, Матео.
1: Там є минуце собуджова чарце праю, зома єну бомбу в своїй тоші. На то є поліція цивы вістат на ареал літанішча пшепитава, шітке літе сусо найпреда раз шмонелі, джуюча ціць літо до дома дебі, каж ДПА німська поїзчова агентура зджілі би вяцач ці тисяць лю Люди potrichene, oni dobrachu litanischu wopuschic, a hakle wot večora šeščiche bon šozas zabežavo na litanischu tam in Stuttgartche. No a 24-letne kiesche ich zische poprom do Hugada, do Ägyptuske lečet stund zmenet, kan aipedara sinesche termine hat stunde wohl.
0: No a to zille sprauen berekwa.